ލޯއްބާ ދަރިންނެ އެނގޭތަ؟ މިއަދަސް ބަޑީ ގަޑީވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަހަންނަށް ސިހުން ގިނުވ މާދުރުނޫ މާސީއެއްގައި އަހަރެންގެ މިނުމަންކަން ނިގުޅައިގަންނަށް ދިން ކުއްލި އުދުވާނީ ހަމަލާގެ ހަނދާންތަށް ආވެ. ހަމަހިމޭންކަމާ ސުލުހަ މަސްލަސްކަމުގައި ހިފަސެހެކުމާއެކު އަހަންނާ އަހަރެންގެ ދަރިން އުޅެމުން ދިޔަ ގުދިރަތީ ހިއްގައިމުކަން އަހަރެންގެ ވަށައިގެން ވި ނަގަމަންދާ ރާޅުތައްވެސް މަޑުމަޑުން އައިސް ގޮނުދަށަށް ބީސާލަނީ ބަލާ މިހެއްގެ ހިތަށް ފިނިކަން ލިއްބާތޭ ފަދަ ޯގާތިރިކަމާއެކު. އެއީ ނަވަރުސޭކަ އައްޑިހަ އައްވަނާހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ތިންމަނަ ދުވަހުގެ ފަތިސް ވަގުތު. ފަތިހުގެ ހަމިހިމޭންކަން ވެރިވިފައި އެއް ވަގުތެއް މަޑުމަޑު ފިނިކަމެއް ޖައްވުގެ ތެރޭ ފެތިރިފައިވޭ. އަރާމް ނިއްޖެއްގައި އަހަރެންވެސް ނިދާފަވަތީ އަހަރެންގެ ދަރިންނާއެކު މާދުމާސް ދިރުނުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ އުންމީދުގަ ނަމަވެސް އަހަރުމެންގެ އަރާމް ނިދިން އަހަރުމެން ހޭލައްވާލީ ކުއްލި އަޑުފެއްގަނޑަކާއެކު. ނަމާސްޭކަ އައްޑިހަ އައްވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ތިންމަނަ ދުވަހަށް އަލިވިލެން އުޅެނިކޮށް އެރޭގެ ފަތިހު ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް އަހަންނަށް އަމާޒުވެ